skapande virtuos på iriska ramtrumman Baron, Ronan O'Snodick med Neelam Dom. Come on, I'm a hustler. Come on.